0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alijani huyu
2: mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: En ma tonere na kwano no.

0: magana.
1: ET Winyo or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: ET Winyo or Radio.

0: Old Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani
0: huyu kwako. Mar me pacho. Iti yunyo Old Radio.

0: Pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Marme Pacho.
1: Itiwinyo or radio.

0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.